lekari stalno ponavljaju treba piti tečnost, ali na sobnoj temperaturi. Zato Srbin drži rakiju na regalu u dnevnoj sobi, pa da tu pored radija negdje...

E, kažu da ovaj pesmu u kojoj se naš čovjek najviše pronalazi mora da ispunjava samo dva uslova, da nema nikakvog smisla i da izvođač u njoj umire od tuge pre refrena. A ovaj umire za nekom plavušom na plaži, 33 u Aranđelovcu.